0: säger det till mig mot att bara hålla mig.
1: Sigge.
0: Vad syns jag när du kan göra? Försvunnit mellan.
1: Okej, Roy. Nakasabot på Jerome.
0: Sige, sige na. Matuog na ta.
1: Good night.